ပါတော်တရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြမတက်ဂရီ1388ပထမဝါဆိုလာဇန်း14ရက်ခရစ်တက်ဂရီ2026ဇွန်လ28ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2:00နဲ့3:00အတွင်းမြမပိုင်းစီစဉ်များကို BCBG မြမလူမျိုးစုမြမအတန်း MCRA FM 2000 98.5 MHz မှာစတင်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို internet website www.2000.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေတိုက်တော်လကောင်း BCPG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcpgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချုပ်ရဲ့ကြေညာချက်များဆောင်းမနဲ့တည်ထွင်ကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းလေးကတော့မမဝေရဲ့ရွှေမိုးလေးကညိုတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နာသောတာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှင်များခင်ဗျာခုချိန်စာပြီးတရင်များကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်ဆီယာနာရှင်တမရမင်းအောင်လိုင်းကိုနိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုမှုရဖို့တရုတ်ကကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကဆီယာနာရှင်တမရမင်းအောင်လိုင်းကိုနိုင်ငံတကာအလဲမှာတရားဝင်မှုပုံမရရှိလာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်မကြာသေးခင်ကဆီယနာရှင်သမရမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်အရတရုတ်ရဲ့သဘောထားကိုမြန်မာတရုတ်အရေးကျွမ်းကျင်သူဂျေးဆန်တာဝါကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခရီးစဉ်အတွင်းတရုတ်ကကြိုးဆိုဧကန်တဲ့ပုံစံကြည့်ရင်အဖြေကရှင်းပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရုတ်ရဲ့ထိတ်တန်းနည်းပညာတွေကိုလိုက်လံပြသတာတွေအပြင်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေပုံမနှဆိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာဘေကျင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအထင်အရှားပြသနေပါတယ်။တရုတ်ဟာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက် 5 point consensus ကနေတွေးပြီးသွားစေခြင်းပုံရပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့နိုင်ငံရေးမပါတဲ့ထိတွေ့မှုဆက်ဆံမှုမျိုးပဲလုပ်နေရကနေနိုင်ငံရေးအရထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစီကူးပြောင်းသွားဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမလုပ်ဖို့လက်ရှိမှာဆက်ဆံဖို့ကြံနေတဲ့တူတဲသောမအင်အားစုဟာမင်းအောင်လှိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံလာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာပါလို့သုံးသပ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာဆီယနာရှင်ရဲ့နိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုနဲ့စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားကိုပုံမခိုင်မာစေနိုင်ပေမဲ့လည်းမြမအရေးကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက်ထိရောက်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုမဟုတ်ဘူးလို့လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းမှုဒေါ်နှင်းနှင်းမွေကသုံးသပ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကိုလက်မခံနိုင်တာဖြစ်ပေမဲ့လူမျိုးရေးမုန်းတိမှုမဖြစ်အောင်လဲသတိထားဖို့လိုကြောင်းဖြည့်ပြောပါတယ်။ဆီယနာရှင်သမရမင်းအောင်လှိုင်ဟာ2026ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်ကနေ19ရက်နေ့အထိတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်သမရရှီချင်းဖင်အပါအဝင်တရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစီးပွားရေးလုံခြုံရေးနဲ့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မင်းအောင်လှိုင်အတွက်နိုင်ငံတော်အဆင့်ဧကန်ကြိုဆိုမှုရရှိခဲ့တဲ့အရေးပါတဲ့ပြပခီးစဉ်တစ်ခုအဖြစ်လဲသုံးသပ်တာတွေရှိနေကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာခီးစဉ်ကဆီယနာရှင်ကိုအတိမတ်ပြုခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့မလေးရှားဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်ဟာမြန်မာဆီယနာရှင်ကိုအစိုးရအဖြစ်တရားဝင်အတိမတ်ပြုတာမဟုတ်ဘူးလို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းဘာနာမာသတင်းမှာဇွန်လ25ရက်နေ့ကဖော်ပြပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဟာဆန်ကအဆိုပါခရီးစဉ်ဟာမြမအရေးအကြအတဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အာဆီယံရဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြမစစ်အာဏာရှင်ကိုအတိမတ်မပြုဘူးဆိုတဲ့ယက်တီချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆက်လက်ဆုတ်ကန်ထားပြီးအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်အကောင့်ထဲပေါ်မှုအပေါ်မလေးရှားနဲ့အာဆီယံရဲ့ယက်တီချက်ကိုတစုံတရာထိခိုက်မှုမရှိစေရဘူးလို့လည်းပြောလိုက်တာပါ။ဒါအပြင်အဲ့ဒီခရီးစဉ်ဟာအာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မြန်မာအရေးအကြအတဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အနေနဲ့လာမယ့်ဇူလိုင်လဆန်းဒါမှမဟုတ်လလယ်ပိုင်းမှာမြန်မာအရေးပါဝင်ပတ်သက်သူတွေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဟာဆန်နဲ့အဖွဲ့ဟာမေလ19ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးဆန္ဒရှင်ခန့်မြန်မာနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒီလိုတွေ့ဆုံရာမှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်အာဘော်သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတယ်လို့ NLD ကပြောပါတယ်။ဆီယနာတိန်းစကလေးကဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုအဖွဲ့ CRPP NLD ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နှစ်စဉ်မွေးနေ့တိုင်းမှာ
တရုတ် ကွန်မြူနစ် ပါတီက စာပေးပို့က ဆုတောင်း ပေးလို့ရှိတယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ တရုတ် နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံ ဥပပို ဦးက ပြောပါတယ် ဆုတောင်း ပေးခဲ့ကြတဲ့ တရုတ် ကွန်မြူနစ် ပါတီ အပါအဝင် နိုင်ငံ တကာ တာဏမန်တွေ ကို ကျေးဇူး တင်ကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့ နေ့က ရက်စွဲ နဲ့ CRPP NLD က ထုတ်ပြန် လာတာ ဖြစ်ပါတယ် ဥရောပ တမက အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ တွေ American, Japan, UK, Germany, Switzerland, Czech, Australia, Norway, Ashi Timone, Philippine nangan dwe ga le mwine su taung sa thauk pyan pi khe cha ba de. Dong san su ji mwine ma 2026 khu ne ye pathama song Myanmar nangan ngong sai ya lu lu lhou sha mu so lo so ga nin si lhou sha mu go taw lan yin a su dwe ga saung ywe khe cha ba de. Da ha Dong san su ji tat shi tin sha shi ne chang tat te pya pe bo atwa da nge phit tu Kim Harris ga u saung ni de proof of life campaign နဲ့ အတူ ပူးပေါင်းပြီး နှင်းစီ လှုပ်ရှားမှု အဖြစ် လုပ်ခဲ့တာပါ ဒီနှစ်လဲ နှင်းစီပန်း ပန်းစင်သူ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ် စုတောင်းစာ ရေးသားခဲ့သူ တချို့ကို စစ်တပ်ဘက်က ဖမ်းဆီးတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ရှိခဲ့ပြီး နှစ်စဉ်လိုလို ဒေါန်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့တိုင်း ဖမ်းဆီးမှုတွေ ရှိခဲ့ကြောင်း BBC သတင်းအရာ သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာ တိုင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကို နေပြည်တော်ငြိမ်းချမ်းရေးထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ နေပြည်တော်အစိုးရရဲ့ရက်တရာစီမံချက်ထဲထည့်သွင်းထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ကိစ္စအတွက် တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို မင်းအောင်လှိုင်က ထပ်မံဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုတ်လုပ်တဲ့နေဇာဒေသနဲ့ တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကောင်အထည်ဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာပြောသွားတာပါ။ တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကြိုတင်ကန့်တတ်ချက်မထားဘူးဆိုပေမဲ့ရက်တရာစီမံချက်လို့ဆိုထားတဲ့အပေါ်ကန့်တတ်ချက်လို့ရှုမြင်ကြတာလည်းရှိနေတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နေပြည်တော်အစိုးရရက်တရာစီမံချက်မှာ NCA အပြစ်ရထိုးထားတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေကိုပြန်လည်တွေ့ဆုံဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ NCA မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားသလို PDF တွေကိုတော့လက်နက်ချပူပေါင်းဖို့ဆိုပြီးပြောထားတာပါ။ဒီလာထဲမှာနေပြည်တော်ဟာ FPNCC အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ရန်ပြည်တပ်မတော် SSPP SSA ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA နဲ့မိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံထားပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုညီညာရေးကော်မတီ NSPNC ဖွဲ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FBNCC တဲကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့အာရခတပ်တော် AA ကတော့နေပြည်တော်နဲ့တွေ့ဆုံတာမရှိသေးဘူးလို့ BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာ မြဝတီတောင်ဘက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်တပ်နဲ့အတူ DKBA နဲ့ BGF တို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့တောင်ဘက်ဝေါ်လီလမ်းပိုင်းနဲ့တပ်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဆရာနာရှင်တပ်ဘက်ကတိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် DKBA ဘိုဘီ အဖွဲ့ကရင်နေသားစောက် BGF တွေပါဝင်နေတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းအင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ စစ်တပ်ကတာလုံအင်အားနဲ့ လက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူရယူပြီးဘက်ပေါင်းစုံကနေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့် ဖလူးကြီးရွာနဲ့မင်းလက်ပံကြီးရွာအနီးမှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေနေတိုင်းနီးပါးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းအမြင့်ကမြေပြင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတယ်။ဒီသတင်းကထွက်တာမကြသေးဘူး။အခင်က DKBA ဘိုဘီဦးဆောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်ကိုစစ်တပ်ကပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးလာတယ်။ရခင်ကတဖွဲ့ပါမယ်ပြီးတော့ ကြားဖြန့်ဆိုင်ကနေပြီးတော့ DKBA ဘက်ကထုတ်တဲ့နိုင်လွင်ဆိုတဲ့တဖွဲ့ပါတယ်ပြီးရင်ကရင် BGF ကမုတ်တုံအဖွဲ့ကချင်းလုံဆိုတဲ့ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လဲပါတယ်လို့ကြားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိအချိန်တွေမှာအချင်းချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမတုံးတင်တော့ပဲစနစ်နဲ့သာဆိုင်ပြီးအမှားအမှန်မခွဲကြဘဲရန်သူနဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်လာရင်ခုခံပြီးပြန်ချေမုန်းရမှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ 25ရက်ကစပြီးဆီယနာရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဝင်ဟင်းနဲ့မြေပြင်ပစ်ကူရယူပြီးဘလူးမင်းလက်ပံကြီးရွာကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပူကျိုးစားတာဟာရှစ်လကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာအပြင်လေးကြောင်းရံကိုစိုးရင်ပြီးလေးကေကောမင်းလက်ပံဘလူးရသေးကို
Timme Waki, Sare Jiwaga, Didagan, Lee Dongjoha, Tangyin Mit Pekan, Tainangan Bane, Nisa Yarima, Twapi, Ting Xiang Niare Lu, Divi Bidinia, Dishia Jama, Kamia. Myanmar Taikakare, MI 17, Yahayin Apego, Sitaga, Piante, Tobilu, Diabare, Magui Dai, Myan Munema, Zolana Set, Tongyani, Nyani Banga, Tolhain Tapuri, Taikailu, Piasi, Tore, MI 17, Yahayin Apego, Zolana Set Chowani, Nyani Baima, Sitaga, Piante, Yuduajarelu, Tolhain Tapuri, Zigani, Tsen, Diabare, Myan Tongbai, Achisai, Tolhain Tapuri, Tioka, Dreamua, Nama, တိုက်ခိုက်ခံရလို့ပျက်စီးသွားတဲ့ရဟယင်ကိုညနေ3:00ကျော်လောက်မှာတွဲကားကြီးတွေကိုတင်ပြီးခုတ်ကူတက်မှတရက်တက်သေးကိုပြန်တဲသွားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဇွန်လ20ရက်ညနေပိုင်းကလေးကလမ်းပိုင်းလုံုံရွေးတွေအထက်ထက်ချပြီး မ်တ်ွင်နေ်တ်ထာပလ်တ်ွင်ပကသ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင်းတ်ပေ်ထာကောင
ကျွန်တော်တို့ကအန်ယူဂျီရဲ့အဆိုအရအန်ယူဂျီရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလကဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။ဦးနေဖုံးလရဲ့အပြောအရပြစ်ခတ်သူကိုဖမ်းဆီးထားပြီးအသေးစိတ်ကိုအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆက်လက်ထုတ်ပြန်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်သတင်းအချက်အလက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကပြုတ်လုခဲ့တဲ့စီအဝေးမှာရမပင်ခရိုင်ကုတ်က
ိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်အရရမပင်ခရိုင်ကုတ်ကဲရီမှုယုံအဖွဲ့နဲ့ရမပင်ခရိုင်တရင်6တို့ကြားပြဿနာလို့နားလည်ရပြီးဒီနှစ်ဖွဲ့လုံးကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကတပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပလဲမောင်ဟာတော်လှန်ရေးအစကတည်းကပါဝင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးခရိုင်ယုံကနေအစည်းအဝေးရှိတယ်လို့ခေါ်ယူခံလိုက်ရပြီးနောက်အခုလိုပြစ်တက်ခံရပြီးတည်ဆုံတာလို့သူကလည်းအတည်ပြုပြောဆိုကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာ AR Bank ဒီဘဏ်စနစ်ဟက်ကာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအချက်လက်တွေပေါက်ကြားနေတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုတ်ကလစ်ကဘဏ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Airwadi Bank AR ရဲ့ဘဏ်စနစ်ဟက်ကာတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးသုံးဆွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေပေါက်ကြားခဲ့တယ်လို့အသုံးပြုသူတွေကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားနေကြပါတယ်။ Cyber Yazwo Gain Labsuska Airwadi Bank AYA Bank ရဲ့ system တွေကိုဖောက်ပြီးအချက်လက်တွေရယူထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ hacker တွေဘက်ကကြေညာထားပါတယ်။ဘဏ်ဘက်ကတတ်မှတ်ရဲ့အတွင်ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းတာမရှိရင်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစပြီး Dark Web ပေါ်မှာရောင်းချသွားမယ်လို့ Labsus Group of Hacker အဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်မှာချိန်ချောက်ထားပါတယ် AR Bank ကတော့အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်းပန်ထားပြီးဘဏ်ရဲ့ Cyber Security နည်းပညာဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတွေကိုတွန်းမြင့်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စနစ်ထဲမှာ Portal Core Banking System AR Pay System Cut System စတဲ့ပင်မစနစ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာမရှိတဲ့အတွက် AR Pay နဲ့ AR Internet Bankingmobile banking စနစ်တွေကိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းစိတ်ချလုံးကြုံစွာအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ဘဏ်မှာအသုံးပြုတဲ့ application portal account တစ်ခုကနေငွေကြေးဆိုင်ရာမပါတဲ့လျှောက်လွှာပေါ်ရှိအချက်လက်အချို့ပြင်ပကိုပေါက်ကြားခဲ့တာလို့ AR Bank ကသူ့ဘဏ်သုံးဆွဲသူတွေကိုအသိပေးကြေညာထားကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြပါပြီ။တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ဟင်္ဒရာအောင်တင်ဝင်းရဲ့ကျင်းသူချမ်းနှင့်ပေရောက်မီဆိုတဲ့သချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

Do Triple FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: အကိုရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမောင်းတင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မင်းတင်ပြနိုင်ရင်လည်းတင်ပြလိုက်ပါတော့ကွာ
0: ။ပြောတော့လွယ်လိုက်တာရှင်။ကျမထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မှမရှိတာ။အနေရများတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကယ်တီးတဲ့လောက်ကတော့အန်ကယ်ရူ community မှာမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်လား။တစိမ့်လောက်ညွှန်းမအောင်လားရှင
2: ်။ဟေးဟုတ်တယ်။RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626မမီအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468525626ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ကျေးဇူးပါတော့
3: တော်ရရှိများခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ဇုံတွဲတီးသချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။စိုင်းတီဆိုင်နဲ့နီနီဝင်းရွှေတို့ရဲ့နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမျှပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

Tora shimyang kamya kupa jama yi ya timasya gana maro. Nisi ma jama yi tanaga yi ta tare. Nya aim pyo jin atwe lwe gyu zong ku thong mya a chaw ma. Tora shimyang kamya ku nau pai ma lu ngae rwe la ma ka bene di lu ji rwe ba. Nya aim pyo de pyatana rwe a phit mya la ba de. Lu ngae rwe ma ga do ne ne nya ma ai da phone rwe computer rwe အသုံးပြုတာဂိမ်းဆော့တာတွေကြောင့်ညာဘက်ဆိုရင်အိပ်ပျော်ဖို့ခက်ရင်ကြပါတယ်လူကြီးတွေမှာဆိုရင်လဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါမကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြုံတွေ့ကြရတဲ့ဒီကြမ်းမာရေးပြဿနာတွေနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေနဲ့မိသားစုအတွက်စိတ်ဖိစီးစရာတွေကြောင့်ဒီအိပ်မပျော်နိုင်ကြပါဘူးဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါစေဒီညာအိပ်မပျော်တာကြာလာတာနဲ့အမျှကိုယ့်ရဲ့ကြမ်းမာရေးထိခိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့မေ့ထားလို့မဖြစ်ပါဘူးအခုပြောပြမှာကတော့ဒီညာအိတ်မပျော်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အစင်းပြေစေလောက်မဲ့ကုထုံးတွေကိုပြောပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့အရင်ဆုံးပြင်ဆင်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေအကြောင်းပါပထမဆုံးပြင်ဆင်မှုလိုအပ်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်တဲ့နေစဉ်ပြုလုပ်မှုပုံစံကိုပါလူတွေသတိမထားတတ်ကြတဲ့အချက်ကကိုယ်တနေ့တာမှလှုပ်လိုက်တဲ့အပြုမှုတစ်ခုခါကိုယ့်ရဲ့အိတ်ဆက်ချင်းနဲ့ကျန်းမာရေးကိုတွားပြီးတက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာပါပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေအဓိကပြင်ဆင်ရမလဲဆိုရင်ကိုယ်ကြမ်းမာရင်လည်းပတ်သက်ပြီးအများအားဖြင့်ပထမနေရာကဦးစားပေးပါညာဘက်ကိုနောက်ကျပြီးအိတ်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာထမင်းစားခြင်းအိတ်ဆက်အားယူခြင်းကိုတေချာတတ်မှတ်ထားပါစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုမမွေးပါထားပါနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်မှာအလုပ်လုပ်ပါအားယူရမယ့်အချိန်ကိုအပြည့်အဝအားယူပါအိတ်ခန်းဟာအိတ်ဆက်အားယူဖို့အတွက်သာဖြစ်ပါစေကိုယ်အိတ်တော့မဲ့နေရာမှာကရင်နဲ့စာအုပ်အနှဲငယ်စိတ်ကိုကြည်နူးပေါ်ပါစေမယ့်အရာလေးတွေလောက်ပဲထားတာအကောင်းဆုံးပါ။အိယာဘော်ကိုအလုပ်တွေဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေတည်မလာဖို့လိုပါတယ်။ဖုန်းလုံးဝယူမလာပါနဲ့။အိတ်ဖို့အချိန်ကျပြီဆိုရင်ဖုန်းကိုပိတ်ထားပြီးတော့အခန်းပြင်မှာပဲထားခဲ့ပါ။မုံတွေစားစရာတွေမတည်လာပါနဲ့။ကိုအိတ်မဲ့အခန်းဟာအလင်းရောင်အတန်းလုံနေပါစေ။တန်နိုင်ရင်မီးပိတ်အိတ်ပါ။မီးလင်းမှအိတ်တက်တဲ့ဆိုရင်ဂရင်ဘေးမှာမီးအိမ်လေးဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်အိတ်ဆက်ချင်းကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေမဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ဆိုပါတယ်ပြီးတော့ဘာတွေကိုအဓိကပြင်ဆင်ရမလဲဆိုရင်ဒီကာဖိန်းဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ကော်ဖီလိုဖိရည်တွေကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်ပါမရှောင်နိုင်ရင်လည်းအနည်းဆုံးဒီအိတ်ချိန်နဲ့ဒီ၈နိုင်လောက်ချားပြီးတော့တောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တနေ့ကိုတစ်ခွက်ထက်တော့ပိုမတောက်ပါနဲ့ညာအိတ်ချိန်နဲ့အနည်းဆုံး၃နိုင်ချားပြီးတော့အစာစားပါညစာနဲ့အိတ်ချိန်ဟာလုံးဝနီးကပ်နေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ညအိတ်မပြောရင်လည်းကြိုးစားပြီးအိတ်ပါအစာလုံးဝထားမစားပါနဲ့။ရေကိုများများတောက်ပါ။အိတ်ခါနီ2နာရီအလိုမှာနောက်ဆုံးအချိန်ရေအဝါတောက်ပါ။အိတ်ခါနီ C1 တစ်ခါတည်းသွားထားပါ။ဆလိတ်အရက်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ပေးပါလို့ဆိုပါရစေ။နောက်တစ်ခုကတော့လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ဖို့ပါ။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဇီဝကာမဖြစ်စဉ်တွေကိုထောက်ခုပေးပါလေ။ကျသားနဲ့အယိုးအစ်စ်ကိုလည်းတန်မာစေလို့မကောင်းတဲ့အစီတွေနဲ့ဒီကယ်လိုရီတွေကိုလည်းလောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။ညဘက်တွေမှာလည်းကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေနိုင်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းဆိုလို့ဒီဂျင်လိုမျိုးအားကစားခန်းမတွေမှာတေချာကစားမယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်လို့ကိုပါတာကိုဒီလမ်းလျှောက်တာဘောလုံးကန်တာရေကူးတာအစရှိတဲ့အဲ့ဒီအဲ့လိုအားကစားတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။အသက်ကြီးပိုင်းတွေနဲ့ဒီအပြင်းထန်လှုပ်ရှားတာမကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီယောဂကျင့်စဉ်လိုဟာမျိုးတွေကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်အဓိကလေ့ကျင့်ခန်းကိုတနေ့နိုင်ဝက်လောက်လုပ်ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစာအာဟာရပါအစာအာဟာရကိုလည်းတရားကြီးဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာစားတဲ့အစာအာဟာရမှာဒီအသားဟင်းငါဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်အသီးအနှံဥပဲအစိအစံနွားနှုတ်အစရှိတဲ့ပြင်ဒီစုံစုံစလင်လေးစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကတော့ဒါကြိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့ဒါကိုပဲနေတိုင်းစားတာမျိုးကဒီကိုကျမ်းမာရေးအတွက်တော့အစင်တော့တိတ်မပြေပါဘူးကျမ်းမာရေးကောင်းမှလူကကောင်းကောင်းအိမ်နိုင်မယ်ကောင်းကောင်းအိမ်နိုင်မှလည်းကိုခန္ဓာကကောင်းကောင်းကြီးအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးတော့ကျမ်းမာမှာပါဒါကြောင့်ကိုစားလိုက်တဲ့အစာစားတိုင်းကိုဒီအိတ်ချိန်ကိုတွားပြီးတက်ရောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကမိထားလို့မရတဲ့ကိစ္စပါဘာတွေထပ်လုပ်ပေးဖို့လိုမလဲဆိုတော့ဒီကိုကနေထိုင်မှုပုံစံမှားယွင်းလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ယောဂါတစ်ခုခုရှိလို့ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပုံမှန်သွားပြီးတော့စစ်ဆေးကုသမှုခံယူတင့်ပါလေ။ဒါမှပဲကိုယ့်ရဲ့ယောဂါထိန်းကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဇေဝအကူအညီယူတင့်ရင်ယူရမယ်။ဒီရှောင်းရံဆောင်းရံတွေကိုလိုက်နာရမယ်။
စိတ်ကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအတဏ္ဍာရုံကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမဖိစီးအောင်လို့စိတ်ကုထုံးခံယူတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ယောဂကျင့်စဉ်ကျင့်ပေးတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီစိတ်ဆရာဝန်နဲ့လည်းတရားပြတာကြည့်နိုင်ပါတယ်စိတ်ထင်တယ်လို့အိတ်ဆေးဝယ်တောက်တာမျိုးကိုတော့အကြံဉာဏ်မပေးကြပါဘူးယေရှုတက်ကလည်းတဟာဖြည့်ဆည်းမဟုတ်နိုင်တာကြောင့်ပါ

တော်ရရှင်များခင်ဗျာကုဆလဘီတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့နီနီခင်ဇော်ရဲ့အင်းလေးမှာရွာတဲ့မိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

0: Triple FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာမျိုးကြီးတချို့ကမွေးဇေဝပြဿနာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ BBC ဆိုင်ရာမွေးဇေဝအလွဲသုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့မှာဒီမြန်မာငွေကျပ်ဘီလီယံနဲ့ချီတန်ဖိုးရှိတဲ့မွေးဇေဝတွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးမြို့တွေမှာမီရှုဖြက်စည်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးဂျူးတွေမှာမွေးဇေဝတွေကိုအလွယ်တကူဝယ်လို့ရနေပြီးမွေးစည်းဆွဲလို့ဆေးဖြတ်တဲ့သူတွေလည်းနေစဉ်တိုးလာနေပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်စုံကိုတော့ BBC ကမတ်သူဇာလင်းကပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: တကိုင်းကရင်မွန်ရခိုင်ပဲခူးနဲ့တနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကဖမ်းဆီးမိတဲ့မွေးဇေဝတွေရဲ့တန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း600ကျော်ရှိပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင်တော့ဘီလီယံ2200ကျော်ရှိတဲ့မွေးဇေဝတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်7ဘီလီယံ440ကျော်တိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂမွေးဇေဝနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာ UNODC ရဲ့ဒီအပိုင်းထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံဟာဘိန်းနဲ့စိတ်ကြွယူသွဆေးပြားထုတ်လုပ်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲမှာနံပါတ်1နေရာမှာဆက်ရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကစပြီးမြန်မာဟာကမ္ဘာမှာဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကထိတ်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မွေးဇေဝနှိမ့်နှင်းမှုကိုအစိုးရဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်ကျော်ကစလို့ပြိပခနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားမှာထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိခဲ့ပါဘူး။ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်စတဲ့မြို့ကြီးတွေကကလတ်နဲ့ KTV လိုနေရာမျိုးတွေမှာမွေးဇေဝတွေကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့တွင်တွင်ကျကျသုံးဆွဲနေကြတဲ့အပြင်ရက်ွက်တွေမှာတော့အလွဲတကူဝယ်လို့ရနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာဆိုရင်လည်းမွေးဇေဝထည့်ထားတဲ့စစ်ထိုးအပ်တွေကိုတိုက်ခန်းတစ်ခုအတွင်းမှာစုပုံရောင်းချနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကမွေးဇေလာတုံးတဲ့သူတွေမှာမျိုးသားတွေကအများစုဖြစ်ပြီးတန်ငါတပားနဲ့မျိုးသမီးတချို့လည်းပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေဟာလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့မွေးဇေဝတွေကိုသုံးဆွဲလာကြတာပါ။15နှစ်နီးပါးမွေးဆေးသုံးခဲ့ပြီးဆေးဖြတ်တဲ့တင်နန်းချောင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့နတ်ဆန်မျိုးကမျိုးသားတဦးကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်
2: ။တကယ်ချင်းကတော့ကိုမျိုးဖြစ်စီမှာလည်းလမ်းဘေးမှာတည်တော့တဲ့ဒီက400လောက်ကျော်တချို့ဆင်းနေမရှိသေးမဲ့လမ်းဘေးမှာပဲတည်တော့လို့အများကြီးပဲ။အစ်ကြီးကတော့ဆိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့လေနော်။ပြင်ငယ်သွားတာပေါ့နော်။ဆိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီကမိသားစုနဲ့လည်းသူမကြီးသုံးဦးစုနဲ့လည်းသူမကြီးကအထူးကြံဆန်တာပေါ့။ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဘဝတူတွေပေါ့နော်။ခေကဘင်းလောကထဲမှာပဲဆက်မနေခင်းနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့အမြန်ဆုံးလာပြီးတော့ဆေးလာဖြတ်ပါကိုယ့်ရဲ့ဒီရဲ့ဘဝကိုကြည့်ပြန်ပါအဲ့ဒါလေးတော့ share လုပ်ပေးချင်တာပေါ့လေ။
1: အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုတ်ကလိကကိုထူကိုထဆေးဖြတ်စခန်းတွေဟာကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာရှိလာပြီးလူငယ်တွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းမှာပြန်လည်ဝင်ဆက်နိုင်ရေးအတွက်ပြိုးထောင်ကြတဲ့တင်နန်းကျောင်းတွေလည်းရှိလာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ကစပြီးမွေးဆေးဆွဲနေတဲ့လူငယ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဆေးဖြတ်ပေးနေတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမူဆယ်ဘဝတဲ့လူငယ်ပြုစုပြိုးထောင်ရေးတင်နန်းကျောင်းကိုရောက်ရှိလာသူကခုနှစ်လအတွင်းမှာအယောက်300နီးပါးရှိတယ်လို့တင်နန်းချောင်းတာဝန်ခံကပြောပါရယ်ဆေးလာဖြတ်တဲ့သူတွေဟာအသက်18နှစ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်အရွယ်တွေကနေအသက်60ကျော်ထိလူကြီးပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မွေးဆေးလာဖြတ်တဲ့သူတွေကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ထိန်းချောင်းနေပါသလဲမူဆယ်မြို့ဘဝတဲ့လူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးတင်နန်းချောင်းတာဝန်ခံဥပရန်လက်ပြောတာက
2: စိတ်ကြိုရှင်မှုတွေပေါ့နော်ခံပြီးပေးတယ်အာထိန်းချောင်းတဲ့ဘက်မှာကတော့တာမန်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကတကယ်လူစုလူမိုက်လူရိုင်းလူစိတ်မရှိတော့တဲ့လူဖြစ်တဲ့မိတာနဲ့ကြားပြီးမှလှုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်အောက်ထဲမှာထားတယ်ဆိုတာတပတ်စင်ရဲ့ထားတာဘာကြောင့်ထားလဲမွေးဇေဝကလူစိတ်မရှိတော့ဘူးရင်းကန်တဲ့အချိန်ခဏလေးထိတ်ထားတာဆေးရက်ပြည့်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့အပြန်ပြန်ထုတ်ပြီးမှစမရေးပြန်လှုပ်ပေးပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: သူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အရက်ဖက်ဆေးကန်းတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတလကိုတစ်ကြိမ်ကျမ်းမာရေးဆစ်ဆဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့ Urban Lab ကဆက်ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတအန်းတက် TNL ကလည်း2024-2025ခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့ကျပ်20ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့မွေးဇေဝတွေကိုဒီကနေ့မှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
0: ဒါကတော့ BBC ကမတူဇာလင်းပြောပြထားတဲ့မြန်မာမျိုးကြီးတချို့ကမွေးဇေဝပြဿနာတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့တင်လှထွန်းရဲ့ပန်းဆိုင်သမားပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

Triple FM Radio မြန်မာပိုင်းစစမှာဆက်လက်အတန်လွှင့်နေပါတယ်တော်တာရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့ရိုက်နေတာကုန်းမောင်မင်းဆက်လို့အမည်ရပါတယ်အဲ့ဒီကုန်းမောင်မင်းဆက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးနိုင်ငံတော်အဆင့်ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ TBR commentary ကရေးသားထားတာလေးကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်သူရေးထားတာကဒီတမိုင်းကိုနောက်ပြန်လှမ်းကြည့်ရင်အာနာရှင်တိုင်းမှာထူးခြားတဲ့ယောဂတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တရေကောင်းငတ်မုတ်ခေါင်းမမှုယောဂပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိခေတ်မှာတော့ပြည်သူလူထုကလေးစားအားကြရမယ်ဒီတမိုင်းတွင်ပြီးတော့ဂျိုင်းခဲ့မဲ့ဇွမ်းဆောင်ရည်မျိုးသူတို့မှာမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာအမိုင်းစာအုပ်ကြီးဟောင်းကြီးကိုဖုံခါပြီးတော့အတိတ်ကရှင်မင်းတွေကိုတစားကန်လှုပ်တော့ပါအရင်ခေတ်ကဒီကျွန်တော်တူကျွမ်ခံပြီးတို့ဂျန်ဆင်မင်းတို့နဲ့ဝါဒဖြန့်ခဲ့တယ်လို့အခုလည်းပဲကုန်းပေါင်မင်းဆက်ရုပ်ရှင်ကိုငွေပုံဩပြီးတော့ရောက်ကူဖို့ဒီလော်ဘီမီဒီယာတွေမှာပလူပြန်အောင်ကြောညာနေပါတယ်တကယ်တော့ဒါဟာနှုပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးတမိုင်းဝင်ဒီအဝတ်တစားတွေကိုဝန်းစင်ပြီးလက်ရှိအာနာတီမြေရေးအတွက်ကပြနေတဲ့ဝါဒဖြန့်ဇက်ယုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကုန်မောင်မင်းဆက်ရုပ်ရှင်နောက်ွယ်မှာပြည်သူတွေထံရိုက်

ինլուրը ադիկ վարա պյամու տոնգու շիտել ու սուվարը։ Շիմիյան է պոնյեկու կովյուջին, բիրույն տսպավ սանյունգու պոնյի չեջնը անաշին սնետ դի շիմիյան սնետկու ինբազի ջնդուվը պյպարը։ အာနာရှင်တွေဟာရာဇဝင်တွေကမင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေနိုင်ငံတော်ကိုစီယုံခဲ့တဲ့စီယံပင်တွေရဲ့နေရာတွေမှာမိမိကိုယ်တို့ကိုမိမိဒီအစာထိုးပြီးတော့မင်းအောင်စေချင်ကြပါတယ်။ တိုင်းပြည်အစစ်စစ်အမှန်မှန်မပြိုကွဲဖို့ဆိုရင်အကျွင်းမဲ့အာဏာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်လိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကိုဘရင်တွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်အောင်ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္မုံမင်းဆက်ရဲ့ညီကုန်းကိုပြတဲ့နေရာမှာနေချင်းအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့လျှက်စက်မှုထက်ဒီတရားခံကပြည်တွင်းကတစ္ဆပေါက်တွေစီလမှုမရှိသူများအကြောင်းလို့ဇက်ရှင်မြင့်ပြီးပြပါလိမ့်မယ်။ဆိုလိုတာကလက်ရှိတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်သူတွေကိုတိုင်းပြည်ဖြတ်မဲ့တစ္ဆပေါက်တွေလို့တမိုင်းတူနိုင်ပြရှင်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီဆိ
င်ဝတ်ပြပြစေကြောင်းရုပ်ရှင်အနုပညာနဲ့အုံနောက်ဆေးဖို့ brain wash လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယောမကကော်လိုစီယမ်နဲ့ဂုံးပေါင်ရုပ်ရှင်ဒီရှေးယောမခက်ကအုပ်ချုပ်သူတွေဟာပြည်သူတွေငတ်မှုပြီးတော့လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြဖို့အတွက်ကို bread and circuses မုန်းနဲ့စက်ကပ်ပွဲပြူဟာကိုတုံးခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်လူတပ်ပွဲတွေရုပ်သွေးပွဲတွေပြပြီးတော့ပြည်သူကိုအာယုံလွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခုလည်း73စီပြက်လက်ကုံစင်းနှုံးကြီးပြီးတော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးပြက်ကတ်ဆိုင်နေချိန်မှာဂရေပေါင်းများစွာအကုန်ချခံပြီးတော့ဘရင်ခိရုပ်ရှင်ရိုက်ပြနေခြင်းနဲ့ဟာပြည်သူကိုမျက်လှည့်နဲ့ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဗျူဟာတသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းဆိုတာဟာဒီတန်ခမ်းစာယူဖို့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအနာရှင်တွေအတွက်ကတော့တမိုင်းဆိုတာကဝလဲတော်တစ်ခုဒါတလာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အပြက်အနာအစာတွေနဲ့သွေးစွန်းနေတဲ့လက်တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ဒီရှင်ဘီရင်တွေရဲ့ရွေးချီတို့ဂရီပါပိုးယုံတွေကိုယူချုံပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတမိုင်းကပြထန်းထားတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာကတော့တိုင်းလူပြည်သားကိုနှိပ်စက်တဲ့ဘဲမင်းဆက်ဘဲအနာရှင်မဆိုနောက်ဆုံးရာဇာပလင်ဖင်မမြဲမြဲပေမဲ့လည်းရှင်ဘီရင်ဖင်ပိုးထိုးတတ်တယ်လို့ဆိုကြမှာခင်ဗျအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဘလောက်ပဲခန်းနာနေပါစေလက်တွေ့ဘဝကပြည်သူဒုက္ခကိုကြော်လွန်ပြီးဝါဒဖြန့်လို့တော့ရနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကရွှေထီးဆောင်းခဲ့ယုံများနဲ့လက်ရှိဒီပြစ်စုံပံကိုအရေးထိုးမိုးပိတ်လိမ်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူတွေသတိချက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ TBR commentary ကရေးသားထားတာကိုကျွန်တော်ထပ်ဆင်ဝေမျှပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျတော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အချင်းကတော့ဇွန်ဝိုင်းရဲ့မပြီးသေးသောပကြီကားတစ်ချပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြန်မာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော့ရမနာရပါတော့မယ်ရှေးတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ